ay miton ni no te vim koton mi konse do momen le mi no do koni ye gandji bonu ho eno bi o to to me we do igba bi o eno gon pepon gbede ya ermano hun pati apolinaire barotore ko ehun eso